0: Ленарьоу, йосы летосы пичку зменіва. Карлінка Кюлероец южо не статку йовецей за проект. На яе месно йопшішва Шарлота Кушциц. Кэтараш йо проектава ведніство, акотека куб ваньскі надавкі пшевзева. Юлію, йо Шарлота Францойскі, нове увуценські методи укнува, аби є том курсу наважувава.
1: Zwie zorja jo drugi koncept, uzwa jo nendo jużo pitru hynac, ako do togo, okolaż casowy ramik jo kompletny drugi. Ten fokus laże wiegen na CI-metodach, to jo, jo sam jo teke daleko panie było, a jo tam som wiece przy nauknuła ku CI-metodam.
0: Тож ті методи вибігу уцби суть таки нєцо нового за Єлену Бівур. І ще налішу йове на свій абітур в Дальносерськім гімназіумі готувала, нєнто в дешній гроні аж йо укніні серські реці оу ефективніше.
2: Ja, ja som Belgin Glutzner, weil die Atmosphäre ist sehr angenehm. Das Lernen ist sehr effektiv, habe ich jetzt schon das Gefühl, obwohl wir gerade mal ja, in der dritten Woche sind. Es macht sehr viel Spaß, das Unterhalten mit den Leuten. Und man merkt, alle Menschen sind hier, weil sie hier sein möchten, weil sie sich selber dazu entschieden haben, diese Sprache zu lernen. Und da war das ja quasi deren Alltag ist. Und das ist irgendwie viel leichter.
0: За Катерину Бусхов, а Хайке Шупан, йорецний курс важний за їх щедне живо. Катерина жива пля домовіни, а рецним центром є вітай.
3: Я сам ілюстраторка, я малую бітки за книгли, за жиші. А потребам серський рец, аби малувати образки. A myslím, serski riec jo wielgi redne, a ja cu uknolč.
0: Hajke Šupan ževa ze Žišimi, ve vitej Žišovni.
4: Ja ževam ako Žišovnica v Vila Kunterbund v Hržebuzu. Es fehlen zu oft die Worte, also so das alltägliche. Das ist drin, diese Redewendung, mit Jome Natuletto, aber mit Treba Misree, mit Jome Ben, aber Nucci, Pen, Feluja, Tiswova.
0: За Юліана Шилінга, а Василя Бабича, кетериш се загерюйоти за наукніння шакораких рецов, йо серщина нове упомінання. За Юліана, йо то ровно цасне таке врощення к свейжбним керінням.
5: Auf einer Schule lernte ich neben Englisch auch Französisch und mir selbst habe ich dann noch Schwedisch und Niederdeutsch beigebracht. Ich bin selber aus der Niederlausitz und in der Familie haben wir im Grunde genommen etwas Vokabular und einige Gebräuche auch gepflegt, mehr oder minder bewusst oder auch unbewusst. Ich war eigentlich schon längere Zeit daran interessiert, auch das Wendische zu erlernen.
0: Василь Бабич – пехада з України, планує пакнєнто себе вужиці засидліщ. А є оптимістський, аж буже йому то серське пщитом помагащ.
6: Я не можу бути лише в Україні в тим часі, а то є вельгі добра ідея – бути лише в слов'янській шрежі. Я вельгі хочу намагащ живо по зор'я.
0: Пепшавем бужо уцба з 4-го лета педобна акотен курс воні. Укніки зезнаваю далі вокапле, граматику, а традиції, а оглядую церські свіжені, а інституції. Йо пак лето об лето ще жей організіруваш огляди к мамінорецним. Гроні Грегор В'яцорек.
7: Я на віці опічку тужна віле в тих серських люжі, ако сме вони іще меглі к нім пшіш на огляди, те не лябую віце, а лічба тих люжі, ак межоме к нім іще оглядат, йо, та йо вігін маука, але ми цьоме, аби наші зоряки тільки се опізнали з люжімі, ако іще вдома серське поїдаю.
0: Шарлота Кушциц южо гетує плани за пшідуце м'ясице. М'язи другим суть таке нове зарядування плановане.
1: За пшідуце лето маме таке нецо нового, ми цьому к захоп'янкою лєта жін витворюєну журю організіруваш, зо ж цьому пен таке пічку ти методи показаш, а тен вік бік від зор'ю.
8: Żywieś miasecu intensywnego uknienia leży jeszcze przed zoriakami z menarskie, jak się im to spodoba, a jak przyjdu do prytka z naszej orycu.

0: przykład moim dzisiejszym, a teke pićku motywowałaś drugie luże za rzec teke.
1: Лето са укну в зорях яно весим люжі. Некоторе за курс узвальоне весеби су ветгранілі кротко до захоп'єнька уцби з весебінських пщіцинов. Гроні яден стренарьов піч шіжинський.
2: Ми маємо не то малку кубку, але ве то вет шаких інституцій люжі таке. Яден обжельник йове домовіне, дайо таке люжі вет ІКЕ, а вет жішовню. То ми його приєдне зацуше йо добре. Ja se jaselim, dlatego że ja widzim, aż będzie wielgin masnie uknu, a są szykne wielgin motywirowane litosa, a tylko aż masnie przyjdą do prietka. Se myslim, aż ta kubka derie harmonizirują.
1: Kubka trenerią, jo se leto se pićku zmieniła. Karlinka Kjuleroec już nie statkuje więcej za projekt. Na jej miejsce jo przyszła Charlotte Kuszczyc. Ktoraż jo projektowe wiednictwo, a koteko kubańskie nadawki przewzięła. Юлію, йо Шарлота Францойський, нове вуценські методи укнула, аби є том курсу навожувала.
3: Зв'є зоря йо другий концепт, уцба йо нендо южо пічку гінац, ако до того, коляш цазову рамік йо комплетно другий. Тен фокус лажо вєген на CI-методах, то йо йо там йо таке далеко пані було, а йо там сам вєці пші на укнула ку CI-методам.
1: Тож те методи вибігу уцби суть таки нєцо нового за Єлену Бівур. І ще налішу йове на свій абітур в Дальносерськім гімназіумі готувала, нєнто в дешній гроні аж йо укніні серські реці оу ефективніше.
4: Ja, ja som Belgin Glutzner, weil die Atmosphäre ist sehr angenehm, das Lernen ist sehr effektiv, habe ich jetzt schon das Gefühl, obwohl wir gerade mal ja in der dritten Woche sind. Es macht sehr viel Spaß, das Unterhalten mit den Leuten und man merkt, alle Menschen sind hier, weil sie hier sein möchten, weil sie sich selber dazu entschieden haben, diese Sprache zu lernen und da war das ja quasi deren Alltag ist und das ist irgendwie viel leichter.
1: За Катерину Бусхов, а Хайке Шупан, йорецний курс важний за їх щедне живо. Катерина жива пля домовіни, а рецним центром є вітай.
5: Я сам ілюстраторка, я малую бітки за книгли, за жіші, а потребам серський рец, аби малувати образки. A myslím, serski riec jo wielgi redne, a ja cu uknolč.
1: Hajke Šupan ževa ze žišimi, ve vitej žišovni.
6: Ja ževam ako žišovnica v Vila Kunterbund v Hržebuzu. Es fehlen zu oft die Worte, also so das alltägliche, das ist drinne, diese Redewendung, mi žome na toiletu, abo mi treba misreje, mi žome ven, abo nuči, pen, filujo, tisvovo.
1: За Юліана Шилінга, а Василя Бабича, кетерий ж се загерюйоти за наукнінє шакоракіх рецов, йо серщина нове упомінання. За Юліана, йо то ровно цасне таке врощення к свейжбним керінням.
7: Auf einer Schule lernte ich neben Englisch auch Französisch und mir selbst habe ich dann noch Schwedisch und Niederdeutsch beigebracht. Ich bin selber aus der Niederlausitz und in der Familie haben wir im Grunde genommen etwas Vokabular und einige Gebräuche auch gepflegt, mehr oder minder bewusst oder auch unbewusst. Ich war eigentlich schon längere Zeit daran interessiert, auch das Wendische zu erlernen.
1: Василь Бабич – пехада з України, планує пакнєнто себе вужиці засидліщ. А є оптимістки, аж буже йому то серське пщітом помагаш.
8: Я не можу бути лише в Україні в тим часі, а то є дуже добра ідея бути лише в слов'янській шлежі. Я дуже хочу намагаш живо по зорі.
1: Пепшавем бужо уцба з 4-го лета педобна акотен курс воні. Укніки зезнаваю далі вокапле, граматику, а традиції, а оглядую серське свіжені, а інституції. Йопак лето облето ще жей організіруваш огляди к мамінорецним. Гроні Грегор В'яцорек.
9: Я на віці опічку тужна віле в тих серських люжі, ако сме воні іщі меглі к нім пшіш на огляди, та не лябую.